0: Electos.
1: Este año, Macy's celebra 50 años de fuegos artificiales. Ven y celebra con nosotros y ahorra un 50% en trajes de baño, 50% en anteojos de sol, 50% en accesorios para la parrilla. 50 años de fuegos artificiales, 50% menos en toda la tienda. Una celebración que solo Macy's puede ofrecer. Compra en la venta del 4 de julio en Macy's y disfruta del 50 aniversario de fuegos artificiales esta noche en NBC y Peacock. Ahorros sobre precios selectos. Aplican excepciones.
2: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: El martes 7 de julio, la espera termina. Operación Triunfo llega a Telemundo. Miles respondieron al llamado.
3: Este es mi destino.
0: Pero solo unos pocos llegarán a la Gala Cero.
4: Aquí todo el mundo está ready. ¿A qué nivel?
0: ¿Quiénes serán los elegidos?
5: Me voy a ganar mi lugar en la Gala Cero.
0: Descúbrelo en el gran estreno de Operación Triunfo Estados Unidos. Martes 7 de julio por Telemundo y Peacock.
6: Celebra el 4 de julio en Headquarter Toyota. Nuestro lote está lleno de unidades nuevas y de uso. Corollas, RAV4s, Camrys, Tacomas, montones de modelos a escoger. Móntate un Corolla LE 2026 por solo $149 al mes. Con o sin crédito, de aquí todo el mundo sale manejando. Gran venta del 4 de julio en Headquarter Toyota. 35 años ahorrándote mucho dinero. Headquarter Toyota. Palmetto y la 57 Avenida. Visite el dealer para detalles.
7: ¿Alguna vez sientes que tu plan de teléfono te trata como turista? Especialmente cuando estás visitando a tu propia gente. Tú sabes de lo que hablo. Viajes constantemente entre Estados Unidos y Latinoamérica. Visitas familiares, vacaciones, viajes rápidos. Es parte de la vida y AT&T lo entiende. Por eso te da un plan que te mantiene conectado como si estuvieras en casa en Latinoamérica. Ya es hora de decir adiós al drama de siempre. Aterrizar y buscar Wi-Fi de inmediato. Viajar con dos SIMs en cada visita. Pedirle hotspot a tus primos solo para mandar un texto y luego regresar a casa con una factura sorpresa llena de cargos por roaming. Con AT&T Premium 2.0 tienes una conexión confiable en Estados Unidos y en más de 20 países de Latinoamérica, sin cambiar SIMs y sin sorpresas. Ya sea que estás en Bogotá, San Juan o de regreso en Miami, sigues conectado como si estuvieras en casa. Así que si tu plan todavía te trata como un extraño, visita tu tienda AT&T más cercana o entra a att.com para saber más y mantenerte conectado como en casa. Para clientes de Estados Unidos, requiere AT&T Premium 2.0. La cobertura y las velocidades varían. El uso internacional no debe exceder el nacional. Visita att.com/es-us/roamlatam para los detalles.
8: Familia, por aquí Chevy Lass y ya comenzó la gran venta de verano Miami Lake Chevrolet. Venga y arriende un Chevy Equinox por solamente $249 al mes. O arriende el Traverse por $459 al mes. O el potente Silverado por solamente $489 al mes. Solamente aquí en Miami Lake Chevrolet, en el Palmetto de la 57 Avenida. Y recuerde, Miami Lake Chevrolet, donde usted entra como cliente y sale como familia. Ya diré para más detalles.